Michel Jambo. Rimo amanda jersey number 4. Vane patsini bo Samuele Musera. Matozi. Bochikuta isikebetu takaliwe kama. Thabo Mushabi. Mampaga takaliwe. Rubona Mureza. Manuwe. Manu Mufodi. Ari roli bwanga manda. Yo chimbira bati rozeza. Ngai kaino mbeka mushimo ya TV. Humbulani nechisema nani? Nuri mwamanda humbu. Chotozoro humbulani nengovela. Haidoo nechisema nani? Mashudu mkwebo. Ufacheni. Hapisho pwone mariri. Jiprenzo. Roli mwanga manda. Mukosi. Masere sere batu wa shiru ngondo li buanga manda li buanga rozeza zungu za sobo redio hapo li buanga manda na borama bindu vaneva shimisa mbeke ya mshimo ya Debora Bembe zungu zineza sokoto utakazadi ni urufuro rama bindu haba bafa Zimbabwe hei abendi zungu ngo kakombo yeti anepa bukati ya vege rama bindu ane adibuanga manda nga pasa ilikala Zimbabwe Boris ya kakombo ya itaya kabege nei nilimula mapungo anefa kabege ya mshumo ya kabandira nga macheroni vuli ambo hey burama bidu batu Boris ya kakombo ya itaya mukati ya veke kombe lutuwa kombe lutuwa batu Diplo Seri Diplo Dibala Kabasa.

Jazzwax two gutela GLCK na makazi bar umoya. Ndatuma kubanekeza Spirit Boys na seri Embar Coke Water Revisit. Rumburumburu lufunu wanga manda pala kazweli zwa budabizani. Bado wana azona zi challenge. Bato bachi kusumbezo dhipina wanga manda sanga alopezi. Ndrewa punda bandegeza na tombola budinga manda sandu vaka. Lala tukzi na kusumbe na fangi QLA na tuku tela. Bar inda bando tumanga DJ Tira PC Camp Masters General. Bar aungazwe na yafu mineto riba kamara yafu mina wabili kariambika 086-000-2503. Bwane bakurita fulani ya bobo zura nanyi. Karu gomezeno mbega mshumo. Lichita tangane za tingo za bo katino bara mrezi ya bachi kumbu za. Urna zwa budi budi ya pata fulani. Ya bo wone bo zura nanyi. Nena wone rutwa marari.